0: rāng lāpā yōr sīgī.
1: Kāchūmū chō shēnshī! Kui ngā, nī tsūr shēsī yōrī, gītā shēnshī! Ngū nē lāpā mē, fēng lū lāpā yōrī, ngū dī, fēng lū lāpā yōrī. Nī āzā chō hī, ngā tā jī ngū dī shēshū shū.
0: Ngū dī kī rāni, jī gē jī gā lāpā yōrī sī, tāntā tsui bāng chōng zā, bāng tā mē pī chāp dā.
1: Kui hāmbā shē nē, pēn tō yō mā shī, hāmbā shē tū mā shī. Nga pangda yu.
0: Pangda khara yu.
1: Ngui gurwe gyurim tsangma. Gyurim tsangma. Kaba na lu shay yu. Nya zi langwa yu. Nye tindri shay di. Ma yung ngong go yi.
0: Sun fu. Tindri tsi yin na zi yu ri. Si ma do. Ngui ka zhang pion chin son zang. Ke si rang mi ji ge yin ke bi na. Tindri sun bo tuan tu guri si. Nye ke lian tu mi duwa. Rangka tsanda yigish tijie, kaba nga zo zhe rosa lamna yungurbe.